0: juni sama dom seyda sohna ko mbal mom serigne mustapha si fal damel ebeni gëna sabel madame jay kana kana
1: wasaran sara sara
0: mama awasi ñu koy nuyu.